0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Queremos compartir esta frase con todos ustedes.
2: Venga.
1: Y qué manera de hacerlo iniciando la semana. Ahí te va. Hay dos cosas. La oración funciona y el mundo da vueltas. ¿Tú pediste por algo mejor? Por eso todo está cambiando, o como que uno avienta al universo. Ajá. Y todo, y pero fíjate muy bien lo que pides, ¿eh? Y de qué manera lo pides, porque el universo conspira para neta dártelo.
2: Sí.
1: ¿Estamos de acuerdo?
2: Y es que todo es tuyo, o sea, tiene día, ¿sí?, fecha y hora. Dios o el universo ya lo preparó para ti, si te va a tocar, ahí está. Ora hasta que funcione. Y cuando funcione, ora aún más.
1: Hay gente que no cree, fíjate, en el poder de la oración. Y es válido, ¿eh? Es válido creer en lo que tú quieras. Pero la gente que sí es a lo mejor católica y cree en el poder de la oración, sabe perfectamente que dirigiéndose a Dios de una manera personal, esa es la oración, ¿eh? Uh-huh. Hablar con Dios. Ahora sí que face to face, pues.
2: Sí. Y si en tu vida, en tu corazón habita la presencia de Dios, eso definitivamente te va a hacer mucho bien.
1: Oye, hay una palabra o una frase que utilizamos, bueno, en México yo la he escuchado mucho, que dice, Dios proveerá. Dios proveerá, y si Dios provee, nada nos va a faltar.
2: Exacto.
1: Digo, también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces vamos poniendo y preparando los caminos para que sí Dios haga su labor y meta su mano y su cuchara, pero también nosotros hay que poner de nuestra parte para poder cambiar.
2: Tenemos que ponernos las pilas.
1: Y atraer las cosas que queremos que sucedan positivas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque recuerda que Dios nunca te va a dar paz donde Él no quiere que te quedes.
1: Sí.
2: Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER, 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-777. Visita cspg.org. En nombre de Bushy Casino en Kansas. Recuerda si pasa por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bolo que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año y tiros cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions, nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Terminos en dk.com/audio. We'll be right back.

0: DJ Freddy en el Qué Buen Cumbiazo.
1: ¡Cumbia!
0: ¡Qué buena! 97.5.
2: La emoción del fútbol está aquí. Hooters es el lugar ideal para disfrutarla. Aprovecha las ofertas de verano, como una libra de patas de cangrejo por solo $19.99 o media libra de camarones al vapor por tan solo $9.99. Además, ofertas en combos ofrecen tu elección de 10 camarones búfalo o 10 alitas sin hueso con papas fritas por $9.99. Y para completar la experiencia, disfruta de increíbles ofertas en Modelo, Michelob Ultra y todas tus bebidas favoritas del verano. El torneo de fútbol más grande merece una fiesta legendaria. Haz cada partido una experiencia Hooters.
3: Cuando mi papá va a donar plasma, ayuda a salvar vidas. Y cuando regresa, también nos ayuda a nosotros con recompensas en una tarjeta roja. Esa tarjeta significa que podemos hacer cosas juntos. Ir al cine, llenar el tanque para irnos de paseo, o hasta comprarme un juguete nuevo. Lo que hace allá, se nota aquí.
4: Dona en CSL Plasma y recibe hasta $200 en tu primera semana. Ven con un propósito, regresa con impacto. Encuentra tu centro en cslplasma.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
6: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
7: Uf, déjame videollamo a la abuela.
8: ¿Qué pasó, mija?
7: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
8: Bueno, aquí estoy.
7: Por aquí, Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
8: Hola, mijo.
7: A ver, por acá. Sí, es cierto, hay final. Ay, papi se emociona. Mejor voy al sótano.
8: No te tardes, ¿eh?
7: Listo, abue, acá te escucho perfecto.
8: A ver, cuéntame.
7: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
8: Ay, no sé, mija, chécalo en internet.
7: ¿No era tu receta?
9: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T, conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
10: ONF Distributors te recuerda que no conduzcas si estás celebrando los partidos del Mundial con una refrescante cerveza superior Michelob Ultra. Elige ir de pasajero en Uber o con un conductor designado. Michelob Ultra, la cerveza oficial de la Copa Mundial 2026. Disfruta responsablemente. Mensaje para mayores de 21 años.
11: Saber es poder.
12: Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. Elige un tutor, un familiar, un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlo.
11: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
13: Progressive knows you could have easily taken the freeway, but you took the scenic route to see a waterfall and an oddly busy boiled peanut stand. Discovering the unexpected is exactly why you bought an RV, so protect it with a bundle from Progressive. Because although you may be 3 hours behind schedule, you're 6 jars of jam richer and possibly enrolled in a butter-churning workshop. Switch to Progressive and protect your RV, boat, or motorcycle by bundling with your home and auto insurance. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers. Not available in all states or situations.
14: Straight Talk Wireless presents Pickup Truck Wisdom.
15: If you're only good to your new friends, you're not going to have any old ones. Straight Talk gets it. That's why new and existing customers get free 5G phones on Verizon's 5G network. Pretty simple, really. You keep good people by being good people.
14: Find us at straighttalk.com and Walmart. Straight Talk Wireless. Straightforward. Always. Taxes and fees apply. Plan purchase required for free phone offers. Copyright 2026 Verizon.